0: masumu no elimbisana kondima na yo bikisi yo kende malamu
1: na